malia mai ala utapua inga sa mua ni fui vaenga o le fia fili tatou porokalame. Ia o le porokalame le nā malo nao te lenga, talitonu lava o le asau fita fafonga fonga. O le afo ise pati ua sala le au fai ngā ruenga, mātou te matu atu ila utapua inga. Ia tau ia ina ialu, ma le anganga fia fia utou malo longa le ni vaenga le fia fina iai uma le manuia foi, fua fua ngore vai aso. Tato toi feiro ia i foi lea i tato te imasani le asto. Na yo mo mua nei i lungo le alavi iwa se furu tese male ni mafamo. Ia male ni fia fila au fenga ruenga masani le tato por klame. Pito vau mana yo malau tu au na. So i fua sa mua le atunu pele i leanga.